is 10 minutes past the hour of 6 o'clock. Current temperatures outside studio is 91 degrees. Ja, det är snart. Jag gick klart 20-20 år. KTB i 9.7 FM. Då har ni inte ägare igen i snart att halja en bil av oss kid. Jag ska ha någon skönta älkir. Är det låg i jag? Nast inte i någon alla kid igen i kid. Är det i jag? Nad en tlängd i Melbourne. Australia i är det i nad han är. Så lag i sig är det i church. Det är illa att det har gått när det är suspekt i en bil. I att det är arson attack i Bacca. I att det är Melbourne synagog. I att det är allegedly directed att det är by Iran. Så lär i det allegedly i latin där i Nishkibie. I att det är benarka i vårt skrin. I att det är så att det har gått i mask. Offenders i att det är brok där så att det blir gått när. I att det är... At this, yes, Gishdi Israel, son of God, are the two used. Yeah, the interior, Gishdi built the flammable liquid. Arushi, yeah, the Dilka, yeah, the December night. Kedemilo, and at the Dibi Hata, are the coin Gishdi cause, e la distensive. Damage, yeah, but Jay, as synagogue, though, e as worshippers, yeah, the sustain. She had the minor injuries, auto he had the suspect, and then she had charged with Ilya with the arson. He had the Melbourne, the Wadiaja, auto he had the she had the vodka, he had the unrelated offenses, auto he had she not kibo, he had the co accused, he had the charge with Ilya, the July to August, he had the she had the out of the Australia, he accused a lot of the Iran's revolutionary guards, he has directed.